Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaddı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288

0: 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 may dramaturq, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin doğum günüdür. O 1870-ci ildə Şuşa şəhəri yaxınlığında Ağbulaq kəndində anadan olub. Əbdürrəhim bəy ibtidai təhsilini Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa Realli məktəbində alıb. O Tbilisi Realli məktəbini bitirəndən sonra Peterburq Yol Mühəndisləri İnstitutunda təhsil alıb. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa Real məktəbində oxuduğu zaman başlayıb və Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daş Dəmir adlı kiçik bir piyes yazıb. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa həvəsi daha da çoxalıb. Burada olarkən Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini dramını və Dağılan Tifaq faciəsini yazıb. Əbdürrəhim bəy Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi kimi də çalışıb. Onun əsərləri bir neçə xarici dilə tərcümə olunub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü il dekabrın 11-də Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: bankadan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25-illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası.

0: arasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Çayın ilk xəbər radiosu. Şəhər salma forumunda nazirlər görüşü başladı. İlk zəvvar qrupu həccə yola düşdü. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kenya prezidenti William Samoei Ruto BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə yeni təşəbbüs kimi yeni şəhərsalma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş başlayıb. Bu barədə forumun Azərbaycan əməliyyat şirkətindən məlumat verilib. 180 zəvvar Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanından həcc ziyarətinə yola düşüb. Bu il Azərbaycanlı zəvvarlar üçün 1150 kvota yer ayrılıb. Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Xatırladaq ki, mayın 27-28-i Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vitse-prezident J.D. Vance vaxtından əvvəl onu dövlət başçısı kimi əvəz etməli olacağı halda ətraflı göstərişlər qoyub. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmlə mübarizə üzrə baş direktoru Sebastian Gorka bildirib. Bugün misli Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq, son oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək. Zirə Sumqayıtı sabah isə Neftçini qəbul edəcək. Hər iki maç saat 18-də başlayacaq, sabah Neftçi görüşü başa çatdıqdan sonra son ölkə çempionu olan Masasır kollektivinin futbolçuları mükafatlandırılacaq, komandaya kubok təqdim olunacaq. Turnir cədvəlinə 75 xalından sabah başçılıq eləyir, 53 xal olan Neftçi 4-cü, 50 xala Malik Zirə isə 5-cidir. 7-ci pillədə qərarlaşan Sumqayıtın isə 41 xal var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Düşünce kör bir karanlık gözlerin.

İlk xəbər radiosu. Şəhərsalma forumunda nazirlər görüşü başladı. İlk zəvvar qrupu həccə yola düşdü. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kenya prezidenti William Samoei Ruto BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə yeni təşəbbüs kimi yeni şəhərsalma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş başlayıb. Bu barədə forumun Azərbaycan əməliyyat şirkətindən məlumat verilib. 180 zəvvar Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanından həcc ziyarətinə yola düşüb. Bu il Azərbaycanlı zəvvarlar üçün 1150 kvota yer ayrılıb. Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Xatırladaq ki, mayın 27-28-i Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vitse-prezident J.D. Vance-ə vaxtından əvvəl onu dövlət başçısı kimi əvəz etməli olacağı halda ətraflı göstərişlər qoyub. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmlə mübarizə üzrə baş direktoru Sebastian Gorka bildirib. Bugün Misli Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq, son oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək. Zirə Sumqayıtı sabah isə Neftçini qəbul edəcək. Hər iki maç saat 18-də başlayacaq, sabah Neftçi görüşü başa çatdıqdan sonra son ölkə çempionu olan Masasır kollektivinin futbolçuları mükafatlandırılacaq, komandaya kubok təqdim olunacaq. Turnir cədvəlinə 75 xalından sabah başçılıq eləyir, 53 xal olan Neftçi 4-cü, 50 xala malik Zirə isə 5-cidir. 7-ci pillədə qərarlaşan Sumqayıtın isə 41 xal var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Naxçıvana reyslər bərpa edildi. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı həmçinin Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib, bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında 79 şəhərimizin hər biri barədə məlumat veriləcək, o cümlədən onların baş planları təqdim ediləcək. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bildirib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti son günlər əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınmış Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərini bərpa eləyib. Sözü gedən marşrut üzrə uçuşlar ştat rejimində icra olunur, sərnişinlərin təhlükəsizliyi azal üçün daim prioritet olaraq qalır və bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir deyə aviaşirkətdən bildirilib. Moskva vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə 12-si Moskvada, 5-i isə Moskva vilayətində olmaqla ümumilikdə 17 nəfər xəsarət alıb. Bugün Misri Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq, son oyun günündə daha 2 qarşılaşma keçiriləcək. Zirə Sungaytı, sabah isə Neftçini qəbul edəcək. Hər iki maç saat 18-də başlayacaq, sabah Neftçi görüşü başa çatdıqdan sonra son ölkə çempionu olan Masazır kollektivin futbolçuları mükafatlandırılacaq, komandaya kubok təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Musk.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qaraxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 + 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Naxçıvana reyslər bərpa edildi. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı həmçinin Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında 79 şəhərimizin hər biri barədə məlumat veriləcək, o cümlədən onların baş planları təqdim ediləcək. Bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bildirib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti son günlər əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınmış Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərini bərpa eləyib. Sözü gedən marşrut üzrə uçuşlar ştat rejimində icra olunur, sərnişinlərin təhlükəsizliyi azal üçün daim prioritet olaraq qalır və bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir deyə aviaşirkətdən bildirilib. Moskva vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə 12-si Moskvada, 5-i isə Moskva vilayətində olmaqla ümumilikdə 17 nəfər xəsarət alıb. Bugün Misli Premier Liqasında 32-ci tura yekun vurulacaq, son oyun günündə daha 2 qarşılaşma keçiriləcək. Zirə Sunqayıtı sabah isə Neftçini qəbul edəcək. Hər 2 maç saat 18-də başlayacaq, sabah Neftçi görüşü başa çatdıqdan sonra son ölkə çempionu olan Masazır kollektivin futbolçuları mükafatlandırılacaq, komandaya kubok təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Gilan şəhərinin Malikanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Qazaxıstanda həmkarına zəng etdi. Özbəkistan prezidenti Azərbaycana gələcək. Moskvaya PUA hücumu olundu. Ölən və yaralılar var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın həmkarı Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və əmin-amanlıq arzulayıb. Qazaxıstan prezidenti göstərilən diqqətə və səmimi təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı Pakistanın Pəncəb əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Məryəm Nəvaz Şərif atasına Məhəmməd Nəvaz Şərifin və Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırıb, dövlət başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin və strateji əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edilib, siyasi, iqtisadi, diplomatik, müdafiə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısı İlham Əliyevin dəvəti ilə mayın 17-18-də Bakıya işgüzar səfər eləyəcək. Şavkat Mirziyoyev BMT-nin məskunlaşma proqramının himayəsi altında keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının liderlər samitində çıxış eləyəcək. Səfər çərçivəsində xarici nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlərin və danışıqların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Moskva vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə 12-si Moskvada, 5-i isə Moskva vilayətində olmaqla ümumilikdə 17 nəfər xəsarət alıb. Səudi Ərəbistanının Əl-Nəsr komandası Asiya Çempionlar Liqasının 2-ci divizyonunun final maçında Yaponiyanın Gamba komandasına 1-0 hesabı ilə məğlub olub, maç Ər-Riyadda baş tutub, yeganə qolu 30-cu dəqiqədə Dənis Ümmət vurub, Əl-Nəsrin hücumçusu Cristiano Ronaldo bütün maçı meydanda keçirsə də komandasının kuboku qazanmasına kömək eləyə bilməyib. Klub keçən mövsüm turnirin yüksək divizyonunun yarım finalına çıxsa da Səudi Ərəbistanı çempionatından keçə bilməyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, Real FM-in efirində növbəti yoxsa buraxılışını təqdim edirik. Qonağımız Respublikanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Bugün Mənsum İbrahimovu sorğu-sual edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Mənsum müəllim. İlk olaraq başlayaq. Muğam yoxsa xalq mahnısı?
1: Təbii ki, muğam. Çünki bizim bütün musiqimiz məhz muğam üzərində qurulur. Muğam bizim deməli bünövrəmizdir, sütunumuzdur.
0: Opera tamaşası yoxsa konsert?
1: Birinci növbədə mənim üçün opera tamaşası. Çünki məni geniş tamaşaçı kütləsi məhz Məcnunla tanıyıb. Ona görə də mən hər zaman operanın adı gələndə ürəyimdə bir ən gözəl bir dərin yerində bir sızıltı əmələ gəlir, yaxşı mənim.
0: Hacı Baba Hüseynov yoxsa Qədir Rüstəmov?
1: Qədir Rüstəmovun o Allahın verdiyi qeyri-adi bir səs, qeyri-adi bir ifa tərzi, tamam fərqli bir, standartlara sığmayan bir ifaçı. Hacı Baba Hüseynov da bir ustaddır ki, biz onun hamışa bəhrələnmişik, bu gün də bəhrələnirik. Mən onları heç vaxt ayıra bilmərəm, çünki hər ikisi mənim üçün əzizdir.
0: Öyrənmək yoxsa öyrətmək?
1: Muğam o qədər böyük bir dəryadır ki, bunun sonuna gedib çıxmaq mümkünsüz bir şeydir. İndi sözün əsl mənasında bəlkə də belə bir yaxşı səslənmir, amma doğrudan da oradan hər kəs bacardığı qədər nəsə götürə bilir. Amma o demək deyir ki, mən artıq bunu bilirəm. Elə bir bilirəm söhbəti yoxdur. Biz özümüz bu günləri özümüz öyrənirik. Tələbə ilə məşğul ola-ola muğamı öyrədirdi, özüm də onu öyrənirəm.
0: Uzun illər öz ifalarınızla Qarabağımızı dünyada təmsil etmisiniz. Bir Qarabağlı olaraq, yəni bir neçə ildir ki, doğma Qarabağda ifa etmək zövqündə yaşayırsınız. Vətəndə ifa yoxsa xarici ölkədə?
1: Mən deməli 30 ilə yaxındır ki, bir Qarabağ muğam qrupu yaratmışam. Mənim sənət dostlarım Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov artıq hər kəs bunu bilir ki, biz bir komandayıq. Və biz bunu o zaman yaratdıq ki, Qarabağ işğaldaydı. Və düşündük ki, buna nə ad qoyaq? Daha çox əlbəttə ki, ölkədən kənarda Qarabağ adı qoyduq. Və 30 il biz Qarabağın səsi olmuşuq bütün dünyada. Çalışmışıq ki, o Qarabağın harayın, Qarabağın səsin bütün dünyaya çatdıraq. 2020-ci ildə artıq Dəmir Yumruğun sayəsində Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuz bir tarix yazdı. Qarabağımız azad oldu və Ağdam azad olunandan 5 gün sonra mən Ağdama getdim. Təyyar Bayramovun özü yetirməmlə və getdik. Orada mən bir ikili hiss yaşadım, çünki möhtəşəm qoyub çıxdığımız Ağdam şəhəri demək olar ki, yox idi, yer üzündən silinmişdi. Amma sevinirdim ona görə ki, torpağın üzərində, ayaqlarım torpağın üzərindədir. Və mən məscidə girdim, Ağdam məscidinə. Və o məsciddə mən ömrümdə ilk dəfə azan verdim. O azan mənim Allaha bir təşəkkürüm idi. Və ondan da 3 gün sonra, deməli, noyabrın 28-də xarici ölkə səfirlərim birisi ki, Ağdama dəvət olundu. Mən də ona dəvət olundum öz qrupumla. Dram teatrının o xarabalıq binasının qarşısında o meydanda, o xarabalıq meydanda o xarici səfirlərə kiçik bir konsert verdim. İlk dəfə də mən orada biz tədbirdən sonra gəldik Bərdədə oturub yemək yerdik. O Avropa səfirlərinin biri mənə dedi ki, bəs mən baxırdım sənə, sən oxuyurdun, sən belə sevinirdin də. Amma ətrafda hamısı xarabadır da, niyə sevinirdin mənə dedi. Və mən Hikmət Ömrə dedim ki, ona deyin ki, mən bu torpaqda doğulmuşam, səsi də torpaqda qazanmışam. Və 30 il onun həsrətini çəkmişəm, sənin o xarabalıq dediyin torpaq, qovuşduğum torpaq. Mənim üçün dünyanın ən möhtəşəm səhnələrindən də üstündür, bir Kəbədir mənim üçün. Çünki o torpağımın hər qarşında şəhid qanı var. O torpaq bizim üçün müqəddəs ziyarətgahdır hal-hazırda. Azərbaycanın bütün bölgələrindən yiğitlərimizin qanı tökülüb orada. Və o səfir məndən üzr istədi.
0: Yaxşı muğam ifaçısı olmaq üçün gənc enerjisi lazımdır, yoxsa müəyyən bir yaşın puxtələşməsi?
1: Hər ikisi lazımdır. Birinci növbədə insan biz ilk dəfə bağışlayanda daha çox səsə fikir veririk, daha çox zildən oxumaq ki, səsimizi göstərməyə çalışırıq. Amma biraz zaman keçdikcə, insan həyatı dərk elədikcə artıq onun həyata baxışı dəyişir, artıq o sənəti hiss eləməyə başlayır. O sənəti hiss eləməyə başlayanda artıq o sənət yaranır orada. Sənətkar da belədir. Heç vaxtı 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə sənət yaranmır. Sənətkar yaranmır. Təbii ki, o tanınır, yavaş-yavaş puxtələşməyə çalışır. Amma o özlərində çalışırsa, özünə tənqidi yanaşırsa, ustadlara qulaq asırsa, bir görürsünüz 15 ilə, 20 ilə yaxşı bir sənətkar yaranır. Yəni, sənətkar yaranır və təbii ki, xalqımıza xidmət edir.
0: Aktyorluq yoxsa ifaçılıq?
1: Əslində, onlar ikisi də eyni şeydir. İfası da aktyordur. O səhnədə obraz yaradır. O bir sənətkarın obrazını yaradır, o muğamın obrazını yaradır. Nə yaxşı ki, mən opera teatrında Allah Şövkət xanımı hər dəfə ona rəhmət oxuyuram, onun ruhuna rəhmət oxuyuram. Çünki teatr mənə tamam yetişdirdi. O mənada ki, mən səhnədə yeriməyi öyrəndim. Mən obrazı yaşamağı öyrəndim. Özü mən kiçik rollardan başlamışam. Və bugün də fərqi yoxdur. İstər mən bugün də məcunlu oxuyuram, amma ildə bir dəfə oxuyuram. Daha çox meydana gənclərə vermişəm əlbəttə ki, özüm də onlar, özümün dəstəyimlə istəyirəm ki, onlar oxusunlar. Amma bu günlərdə mən İstər konsertimizdə bir otururam dostlarımla, Elçinlə, Elnurla biz bir deyək ki, bir plan qururuq. Bu konserti biz hansı formada qururuq? Kompozisiya formasında, teatrlaşdırılmış formasında, hətta biz ora rejissor dəvət edirik. Adi konsertdə bu dövrü getdi. İndi artıq bir obraz yaratmalısan. Nəyin obrazın? Konsert nəyə aiddir? O mövzuya uyğun o konsert qurulur. Orada bizim rollarımız, bizim tapşırıqlarımız məlum olur. Mən çox vaxt öz yetirmələrimlə konserti verirəm.
0: Təyyar Bayramov yoxsa Mirələm Mirələmov?
1: Onlar hər ikisi mənim üçün əzizdir. Hər ikisi muğam ustadıdır. Təbii ki, biraz Təyyar ondan stajı daha çoxdur. Mirələm də mən çox istəyirəm həqiqətən. Çünki çox belə yüksək mədəniyyətə malik, çox oturuşun, duruşun bilən, gözəl ifası, mədəniyyətimizi bütün dünyada təbliğ eləmir sənətkar.
0: Qız yoxsa oğul övladı?
1: Qız övladını daha çox sevirəm, bilmirəm. Mənim 3 qızım var, 1 oğlum var. Bəzən deyirlər ki, məsələn, eşidirəm də, hər birimiz eşidirik cəmiyyətdə ki, oğlu başqadır filandır. İnanın, mənim üçün onların heç bir fərqi yoxdur. Bunu hər kəs, mən efirdən də eşidirlər, mənim övladlarım da eşidir. Mən qızlarıma çox bağlıyam, çox sevirəm onları. Amma o deməkdir ki, oğlumu çox istəmirəm. Hər biri mənim üçün Allahın verdiyi bir payda. O 3 qız, bəzən insan var, deyək, yox, mən oğlan istəyirəm, məsələn. Mənim üçün onun fərqi yoxdur. Ağlı yerindədirsə, vətənə yararlıdırsa, ailəsinə, vətəninə kifayətdir. Övlad övladdır, heç bir fərqi yoxdur.
0: Yaradıcı insanı mənəvi olaraq nə qidalandırır? Sevgi yoxsa ayrılıq?
1: Ayrılıq mən belə dərdim də. O ayrılıq Allah heç kimə göstərməsin. O çətin işdir yəni. O hissi yaşayan bilir. Allah o, məsələn biz torpağımızdan görürsüz 30 il ayrı qaldıq. O torpaq da bizdən küsmüşdü. Biz onu istəyirdik, sadəcə olaraq hələ zamanı yetişməmişdi ki, biz o gücümüzü toplayaq, çünki biz kiçik dövlətik də. Amma biz gücümüzü toplayaraq getdik torpağımızı. O Qarabağdan uşaq, anaların qucağına çıxan uşaqlar tankın üstə getdilər, torpağı azad elədilər. Amma əlbəttə ki, o mənəvi insan, təbii ki, o hər zaman onun ehtiyacı var ki, təbii ki, diqqət olsun. Çünki sənət insanı çox həssasdır. O, biraz adi bir sözdən inciyə bilər. O, şöhrətdən, puldan daha çox diqqət istəyir. Tamaşasının alqışını istəyir. Heç ona sən pul verməsən də o inciməyəcək. Amma ona çoxlu sən pul versən, diqqət olmasa o inciyəcək. Çünki özü həssasdır.
0: Xəyanəti bağışlamaq yoxsa bağışlamamaq?
1: Birinci bağışlayan Allahdır, Allah bağışlayır. Amma xəyanəti bağışlamaq təbii ki, olmaz. Çünki xəyanəti bağışlasan yenə olacaq. Bir insan xəyanət elədisə, o yenə deliziyə onu. Xəyanəti bağışlamaq olmaz.
0: Disiplin yoxsa rahatlıq?
1: Disiplin mütləq lazımdır. Disiplinsiz həyat xaosdur. Bax, baxın da, indi o deyilər demokratiya. Çox insanlar xaosdan demokratiyanı səhv salırlar. O, nizam-intizam olan yerdə Allah ruzu bərəkət də verir insana. Yoxsa insan bax, gün orta saat 3-də durur, gecə saat 5-də yatır. Bilsiniz, mən başa düşə bilmərəm o insanı. Məsələn, mən laf saat axşam gecə saat 2-də də yatsam, saat 6-da dururam, oyanıram, vərdiş eləmişəm. Möhkəm külək olmasa, yağış yağmasa, yürüşümə gedirəm 1 saat, 1 saat yarım. Sonra mənim həyatım başlayır və çox gərgin həyatım başlayır ki, dərs başlayır, məşqlər, çəkilişlər, tədbirlər, konsertlər, səfərlər. Amma mən bu həyat tərzini o qədər yaşamışam ki, hətta biz bir dəfə o disiplin sözünü gətirirəm. Bizim bir səfərimiz oldu may ərəfəsində. Deməli, mayın 19-undan 31-nə qədər biz 8 ölkəyə getməliydik. Hətta mənim dostlarım dedi ki, biz bunu çatdıra bilmərik, 8 təyyarə dəyişməliyik, 8 konsert verməliyik. Dedim ki, onu çatdıracağıq. İstək lazımdır. İnanın, özüm də biraz düşündüm ki, ilahi, Allah bizə güc versin, biz onu çatdırdıq. 8 ölkədə 8 təyyarə dəyişdik, 2 qatar dəyişdik, 8 konsert verdik qayıtıq ölkəmizə. O hamısı nizam-intizamın sayəsində oldu. O vaxtı elə biz böldük ki, insan var deyir, mənim vaxtım yoxdur. İşte bir konsert verirəm, gedin bir ay yatır. Elə söhbət yoxdur. İnsan istəsə hər şeyi çatdırır. Hər şeyi. İnsan özünə bax, insan beyninə bir proqram verir də. İnsanın beyni bir kompüterdir. İnsanlar saat 6-da gedir evə yatmağa da istirahətə. Biz 6-da gedirik evə, üstümüzü dəyişdiririk, təzədən tədbirə gedirik. Məsələn, beyninə deyirsən ki, mənim işlərim var. Mən hələ dincəlməyə vaxtım yoxdur. Və ya toya getsən, və ya tədbirə, və ya konsertə, nə bilim, hər yerə də.
0: Televiziya yoxsa sosial şəbəkə?
1: Mənim üçün televiziya bir güzgüdür. Çünki mən ilk addımlarımı da orada atmışam. Bütün yeniliklərim də oradan təbii ki, bütün xalqa çatdırılıb. Bilirsiniz, bir sosial şəbəkə bunlar müvəqqəti bir şeylərdir. Çox təəssüf olsun ki, sosial şəbəkənin mənfi tərəfləri müsbət tərəflərin çoxdan ötüb keçib. Üstəliyibdir bu, yaxşı şeydir. Mən istifadə edirəm, amma mən orada nə istifadə edirəm, deyim sizə. Yaradıcılığımı paylaşıram, səfərimi paylaşıram, hansısa bir mahnımı, konsertimi, başqa heç bir şey. Nə heç kimə yorum yazmıram, heç çünki ona vaxtım da yoxdur mənim.
0: Çox təşəkkür edirəm Mənsur müəllim müsahibə üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə, bax bu yaradıcı kollektivinizə. Mən Real TV, Real FM mənim üçün çox doğma bir məkandır və buradakı kollektivi mən çox illərdir ki, tanıyıram. Və hər birinə xüsus hörmətim var. Qoy hər evdə ruzi bərəkət olsun, insanların canı sağlam olsun. İnsanın canı sağlam olanda onun əhval da yaxşı olur. Hər kəsə can sağlıq arzu edirəm. İlləri uğurlu, xeyirli olsun, canları sağlam olsun.
0: Qonağımız Respublikanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Aparıcı isə mən idim, Aytən Sakit qızı. Siz isə Real FM-i dinləməyə davam edin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Qazaxıstanın əmkarına zəng etdi. Özbəkistan lideri Azərbaycana gələcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın həmkarı Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı fəaliyyətində uğurlar qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Qazaxıstan prezidenti göstərilən diqqətə və səmimi təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı Pakistanın Pəncəb əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin və strateji əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edilib, siyasi, iqtisadi, diplomatik, müdafiə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, regionlar arası əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulanıb, ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirilib. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısı İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıya işgüzar səfər eləyəcək. Onun BMT-nin məskunlaşma proqramının himayəsi altında keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının liderlər sammitində çıxış edəcəyi bildirilib. Səfər çərçivəsində xarici nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlərin və danışıqların keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Nəsr komandası Asiya Çempionlar Liqasının 2-ci divizyonunun final maçında Yaponiyanın Gamba komandasına 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Maç Ər-Riyadda baş tutub. Yeganə qolu 30-cu dəqiqədə Dəniz Sümmət vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Maz tullantı su borusu 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. İlk zəvvər qrupu həccə yola düşdü. Chelsea-nin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Kenya lideri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında dövlət başçısı İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi liderliyə görə təbriklərini çatdırıb. Təşəkkürünü bildirən Prezident İlham Əliyev sülh gündəliyinin daha da gücləndirilməsi və regionda davamlı sülhün yaradılması istiqamətində Azərbaycanın səylərinin davam etdiyini vurğulayıb. Görüşdə iki ölkə arasında enerji, müdafiə sənayesi, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektiv olduğu bildirilib, son dövrlərdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə yeni təşəbbüs kimi yeni şəhərsalma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş başlayıb. Bu barədə forumun Azərbaycan əməliyyat şirkətindən məlumat verilib. 180 zəvvar Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından həcc ziyarətinə yola düşüb, bu il Azərbaycanlı zəvvarlar üçün 1150 kvota yeri ayrılıb. Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Xatırladaq ki, mayın 27-28-i Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vitse-prezident J.D. Vance-ə vaxtından əvvəl onu dövlət başçısı kimi əvəz etməli olacağı halda ətraflı göstərişlər qoyub. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmlə mübarizə üzrə baş direktoru Sebastian Gorka bildirib. Xabi Alonso Chelsea klubunun baş məşqçisi təyin olunub, o iyulun 1-dən işə başlayacaq, onunla yeni komandası ilə müqaviləsi 4 illikdir. Chelsea dünya futbolunun ən böyük klublarından biridir və möhtəşəm klubun baş məşqçisi vəzifəsini öz üzərimə götürdüyüm üçün inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Rəhbərliklə söhbətlərimdən aydın olur ki, eyni ambisiyaları bölüşürük. Ən yüksək səviyyədə çıxış eləyə bilən və kuboklar uğrunda mübarizə apara bilən bir komanda qurmaq istəyirik deyə Alonso bildirib. Xatırladaq ki, o 2025-ci ilin may ayında Real-a rəhbərlik eləsə də, klub onu bu ilin yanvar ayı istefaya göndərmişdi. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Real-dan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaddı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 may dramaturq, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin doğum günüdür. O 1870-ci ildə Şuşa şəhəri yaxınlığında Ağbulaq kəndində anadan olub. Əbdürrəhim bəy ibtidai təhsilini Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa reali məktəbində alıb. O Tbilisi reali məktəbini bitirəndən sonra Peterburq yol mühəndislər institutunda təhsil alıb. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa Real Məktəbində oxuduğu zaman başlayıb və Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daş Dəmir adlı kiçik bir piyes yazıb. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa həvəsi daha da çoxalıb. Burada olarkən Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini dramını və Dağılan Tifaq faciəsini yazıb. Əbdürrəhim bəy Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi kimi də çalışıb. Onun əsərləri bir neçə xarici dilə tərcümə olunub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü il dekabrın 11-də Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarına zəng etdi. Özbəkistan lideri Azərbaycana gələcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarı Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Qazaxıstan prezidenti göstərilən diqqətə və səmimi təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryam Nəvaz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. O, Məhəmməd Nəvaz Şərifin və Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb, dövlət başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin və strateji əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edilib, siyasi, iqtisadi, diplomatik, müdafiə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, regionlar arası əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulanıb. Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısı İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıya işgüzar səfər eləyəcək. O, BMT məskunlaşma proqramının himayəsi altında keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının liderlər samitində çıxış eləyəcək. Səfər çərçivəsində xarici nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlərin və danışıqların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Nəsr komandası Asiya Çempionlar Liqasının 2-ci divizyonunun final maçında Yaponiyanın Qamba komandasına 1-0 hesabı ilə məğlub olub, maç Ər-Riyadda baş tutub. Yeganə qolu 30-cu dəqiqədə Dəniz Hümmət vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Serbiya lideri Azərbaycana gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji, müdafiə sənayesi, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirilib, son dövrlərdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı, Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İntensiv yağışlar zamanı ərazilərdə toplanan yağış sularının kənarlaşdırılması məqsədi ilə Dövlət Sua Ehtiyatı Agentlikləri İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Hazırda müxtəlif ərazilər üzrə yağış sularının kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Suraxanı rayonu Hövsanzı qəsəbələrində kanalizasiya xətləri təmizlənir. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev, Yaşar Əliyev Səbail rayonu Neftçilər prospekti ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsində isə toplanan yağış suları kənarlaşdırılır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Kinosevərlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM və Sinema Radio-ya xoş gəldiniz. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də məhz burada görüşürük. Dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçürük. Həftə ərzində nələr baş verib, mən Yaqutun dilindən eşidəcəksiniz. 363-cü buraxılışımıza start veririk. Tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsidir. Ən son filmləri məhz orada izləyə bilərsiniz. Hazırda da 2 Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında da yayımlanır. Söhbət Akinak və Tağıyev bədii filmlərindən gedir. Mütləq şəkildə gedib baxmağınızı məsləhət görürük. Azərbaycan növbəti beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. BMT-nin 13-cü Şəhər Salma Forumu Bakıda keçirilir. Biz də elə buraxılışımıza Bakı haqqında mahnı ilə başlayırıq. Bəxtiyar filmindən Böyük Rəşid Beybutovun ifasında bənzərsiz Tofiq Quliyevin musiqisi dinləyək.

0: Yoldaş Hüseynov, sabahçı konserində elanını vurmaq olarmı? Xahiş edirəm.
1: Sizin qrupda? Burada?
0: Yox, əzizim. Daha burada konsert verə bilmərəm. Zalınız çox kiçikdir.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçid aldıq. Bu il Kan Beynəlxalq Müəllif Kinosuna önəm verdi. 79-cu festival Fransız rejissoru Pierre Salvadori'nin Elektrik Venerası tragikomediyası ilə açıldı. Bu emosional sevgi və aldatma hekayəsi 1920-ci illərin Parisində baş verir. Uzun müddətdir görünməyən rejissor Andrey Zvyagintsev əsas müsabiqə proqramında Minotavr sosial-siyasi dramını təqdim edir. Film kütləvi işdən çıxarılma zamanı böyük bir şirkətdən olan bir iş adamının həyat yoldaşının xəyanətini aşkar etməsindən bəhs edir. Bu rejissorun sürgündə çəkilmiş ilk böyük layihəsidir və filmdə rol alan Varvara Şmykova və Anatoli Belinin də yaşadığı yerdir. Zvyagintsevin əsərləri əvvəllər Kan Festivalında çoxsaylı mükafatlar qazanıb, Sevgisiz 2017-ci ildə Müsüflər Heyətinin mükafatını, Leviathan 2014-cü ildə ən yaxşı ssenari mükafatını, Yelena 2011-ci ildə Regard mükafatını, psixoloji ailə dramı olan Sürgündə rol alan Konstantin Lavranenko isə 2007-ci ildə ən yaxşı aktyor mükafatını qazanıb. Bu il Alman kinosunu Xəyalların Macerası trilleri ilə rejissor Valeska Grizibakh təmsil edir. Qəhrəman Bulqaristan, Türkiyə və Yunanistan sərhədində qanunsuz fəaliyyətlərə qarışır və sujet onun daxili qorxularına, xatirələrinə və qadağan olunmuş istəklərinə yönəlib. Keçən il Alman rejissoru Maşa Şilinskinin Düşmənin Səsi filmi Müsüflər Heyətinin mükafatını qazanıb. Polşa-Britaniya rejissoru Pavel Pavlikovski 1949 Vətən filmini Kana gətirib. Bu ağqara biografik film 1933-cü ildə nasistlərin hakimiyyətə gəlməsindən və onu Almanya vətəndaşlığından məhrum etməsindən sonra ölkədən qaçan görkəmli Alman yazıcısı Thomas Mann'ın müharibədən sonraki Almaniyaya çətin səfərini əks etdirir. Filmdə Hans Zikler, August Dale və Sandra Hüller rol alıblar. İranlı ssenarist, rejissor və ikiqat Oscar mükafatçısı Əsgər Fərhadi böyük ekrana qayıdıb. O, Isabel Huppert, Catherine Deneuve və Vincent Cassel də daxil olmaqla Gürcü-Fransız aktyor heyətinin rol aldığı paralel hekayələr dramını təqdim edir. Parisdə baş verən 2015-ci ilin əsl faciəvi hadisələrinə əsaslanan filmdə faciə ilə üzləşənlərin taliyi açılır. İspan melodramının ustası Pedro Almodovar yenidən Kan Film Festivalının əsas mükafatı olan Qızıl Palma mükafatı uğrunda mübarizə aparır. Artıq İspaniyada premyerası olan Acı Milad filminin süjeti gözlənilmədən anasının ölümü və sevgilisindən ayrılıqla üzləşən bir qadın üzərində qurulub. Paralel bir hekayə filmin baş qəhrəmanı haqqında ssenari yazan bir rejissor haqqındadır. Bu, Almodovarın əsas müsabiqədə nümayiş olunan 7-ci filmidir. Qeyd edim ki, Kan Beynəlxalq Film Festivalı mayın 23-nə qədər davam edəcək. Azərbaycan nümayəndə heyəti də festivalda təmsil olunur. İlk sürətli və qəzəbli filminin bərpa olunmuş versiyası Kan klassikləri bölməsində nümayiş etdirilib. Filmin ulduzları Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, mərhum aktyor Paul Walker'ın qızı Meadow Walker və prodüser Neil Moritz premyerada iştirak ediblər. Niyə burada bu qədər insan var? Həyatımda heç vaxt bu qədər biletsiz gecə yarısı nümayişi görməmişəm. Və filmimiz dünən çıxmadı. Hamının bilməsini istəyirəm. Son sürətli və qəzəbli filmini çəkməyimizin yeganə səbəbi sizsiz. Bizə ürəklərinizi, sədaqətinizi verən sizsiz. Ailənin bir hissəsi kimi hiss etdiyiniz hər biriniz bizi işimizi davam etdirməyə vadar edir. Və bu gecəyə görəcəyiniz ekran işi böyük bir sevginin başlanğıcıdır. Diesel nümayişdən əvvəl bunları deyib. Film isti qarşılandı, tamaşaçılar heyəti nümayiş boyunca ucadan alqışladılar. 2001-ci ildə ekranlara çıxan sürətli və qəzəbli filmi son 25 ildə qlobal mədəni fenomenə çevrilərək bütöv bir franşizanı təqdim edib. Film 11 filmi əhatə edir və kassada 7 milyard dollardan çox gəlir əldə edib. Yeni və sonuncu isə 2028-ci ildə çıxacaq. Üzüklerin Hükümdarı trilogiyasının, King Kong ve diğer filmlerin yaratıcısı Peter Jackson Cannes Film Festivali'nde fəxri mükafatı layık görülüb. Mükafatı aktör Elijah Wood təqdim edib. Qızıl Palma Budağı mükafatını kazanacağımı düşünmürdüm, çünkü adeten Qızıl Palma Budağı filmlerinde çekilmirəm deyə rejissor zarafatla bildirib. Wood izah edib ki, Jackson'la tanış olanda onun hayatı əvvəl və sonraya bölünüb. Onlar Wood'un cəmi 18 yaşı olanda Üzüklərin Hökümdarı filminin kastingləri zamanı tanış olurlar. Bu il trilogiyanın ilk filmi olan Üzük Qardaşlığının 25-ci il dönümüdür. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitmi sen de?
1: Ne?
2: Deyirlər ki, hacı kız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
3: Zaman sırasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə zidd.
4: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma evlatlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
5: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
7: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
8: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. Bu səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
9: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam!
10: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
11: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
12: Hər nəyin bahasını olursa olsun, bu məktəb açılacaq.
9: Allahu Əkbər!
12: Bu yazıq, nadan adamlar, kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
13: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
7: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmərəm.
9: Kim vurub səni?
14: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
8: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb Bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Tağıyev silsiləsindən olan sonuncu Tağıyev Məktəb Bədii filmini 30 apreldən itibarən şəhərimizin bütün kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. Biz isə doğma sinemaya davam edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, jurnalist Mirşahin Ağayeva eksklüziv müsahibə verib. Nazir Mirşahin Ağayevin kino ilə bağlı sualını belə cavablandırıb. Dinləyək.
15: Gəlin belə yanaşaq məsələyə. Bugün dövlət bu sahəni maliyyələşdirən əsas donordur. Yanaşma ilə təbii ki, ən vacib olan istiqamət odur ki, bir müddət davamlı olaraq biz bu sahədə istehsalçıların sayını artırmaq kimi bir hədəf qoymuşuq. İstehsalçıların sayı artmalıdır. Yəni, dövlət maliyyəsi hesabına çəkilən filmlərin sayı artmalıdır. Bu mexanizm şəffaf və səmərəli olmalıdır ki, sahədə kifayət qədər istehsalçı şirkətlər formalaşmış olsun. Bugün o keyfiyyəti tam şəkildə biz əsas ana hədəf kimi qoysaq, fərqli yanaşmalar formalaşa bilər. Bugün tamaşaçı zövqü kifayət qədər mürəkkəbdir. Tamaşaçı zövqünə həm oxşayan, həm də real kino sənətini vizual formada onu əks elətdirə bilən bir potensialdadırmı və yaxud da nə vaxt bu zaman bu nəticəyə gəlinəcək? Bir az zaman lazımdır. Çünki kino bir kollektiv sənət növüdür. Orada 1, 2 və 3 nəfərin əmək ilə son məhsulu formalaşdır. Ciddi bir zəncirdir və bu dəyər yaradan bu zəncirdə bütün zəncirin həlqələri tam şəkildə keyfiyyət dəyərinə malik olmalıdır ki, gözləntimiz və yaxud da bizim düşüncəmizdə, bizim gördüyümüz əvvəlki dönəmlərdə olan Azərbaycan kinosunun keyfiyyət göstəriciləri, ən azından həmin mən göstəricili müqayisəyə gətirirəm, biz görmüş olaq. Amma bugün keyfiyyətli kinolar varmı? Bəli, var. Bugün mən xüsusi adını çəkəcəm. Bu dövlət sifarişi ilə olan filmlər sırasındadır. Tağıyev filmi. Həm bədii məzmun, həm forma, həm də kinematografik məhsul kimi xarici iqraç olunan bilən səviyyədə kinematografik əsərdir. Təbii ki, bu cür əsərlərin sayının çox olmasını çox istəyirik, arzu edirik. Amma bunun üçün bir qədər zamana ehtiyac var. Amma bugünkü yanaşma, bugünkü dinamika bizə çox pozitiv bir mesaj vermiş olur ki, bəli, Azərbaycan kinosu öz, nəinki öz, hətta daha böyük bir potensial və dəyər yaratmaq gücünə çatacaq və dünyada, dünya kinematografı arasında öz sözünü demiş olacaqdır. Mən bundan çox əminəm, çünki bizim istedadlı insanlarımız var, istedadlı rejissorlarımız var, ssenaristlərimiz var. Və bütün bu zəncirdə düşünürəm ki, iştirak edən hər bir şəxsin özünün qısa müddətdə formalaşdıraraq o keyfiyyət göstəricilərinə çatdırmaq imkanı var. Dövlət də hər zaman film istehsalının yanındadır, onu dəstəkləyəcək. Amma tək dövlət dəstəyi ilə bu iş bitməz və bu kifayət də deyil. Kino istehsalçıları özü öz sərmayələri ilə film yaradır, onu həm ixrac etməli, həm ölkə daxilində yayımlamasını təmin etməlidir. Buna da az bir zaman qalmışdır.
0: Mayın 13-də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi mövzusunda panel sessiyası keçirilib. Tədbir 17-22 may tarixlərində ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 3-cü sessiyası ilə əlaqədar təşkil olunub. Sessiyanın moderatoru Mədəniyyət Nazirliyi Strateji İnkişaf və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Ayhan Sadıcı qeyd edib ki, tədbirin əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlanmasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə tövbə verməkdir. Sessiyada açılış nitqi söyləyən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova bildirib ki, hazırki dövrdə şəhərlərin inkişafı yalnız yeni infrastrukturların qurulması ilə deyil, həm də tarixi yaddaşın, mədəni kimliyin və irsin qorunması ilə ölçülür. Mədəni irs hər bir xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, dünya görüşünün və milli kimliyinin ifadə formalarından biridir. Müasir şəhər salma artıq keçmişlə gələcək arasında balans, harmoniya yaratmağı tələb edir. Bu balansın qurulmasında isə rəqəmsal texnologiyalar mühüm rol oynayır. Mədəniyyət Nazirliyinin Vahid Mədəniyyət Reyestri İnformasiya Sistemi haqqında danışan nazir müavini qeyd edib ki, mədəni irsin qorunması, idarə olunması və rəqəmsallaşdırılması sahəsində həyata keçirilən kompleks və innovativ dövlət təşəbbüsü olan reyestrə artıq 3000-dən çox abidə barədə məlumat yerləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geodeziya və Kartografiya Agentliyi İdarə Heyətinin sədr müavini Azər Məcidov çıxışında təmsil etdiyi qurumun fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verib. İrslə bağlı reyestrə daxil edilən abidələrin qiymətləndirilməsində agentliyin rolunu diqqətə çatdırıb. Sonra panel sesi işini davam etdirib. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov qeyd edib ki, audiovizual məhsulların yaradılmasında tarixi mədəni irsə xüsusi münasibət olmalıdır. Bildirilib ki, kino bugün də ən vacib mədəni təbliğat alətlərindən biridir. Filmlərdə irs nümunələri ilə bağlı nüanslar təqdim olunarkən, milli tarixi yaddaş amili nəzərə alınmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini Ayaz Müseyibov bildirib ki, hazırda dünya 4-cü sənaye inqilabı mərhələsini yaşayır və bu dövrdə mədəni irsin qorunmasına da münasibət dəyişib. Qeyd olunub ki, iqlim dəyişikliyi dəyişiklikləri və antropogen fəaliyyətlər, yəni insan təsiri nəticəsində mədəni irs nümunələrinin zədələnməsi, hətta bəzi hallarda öz autentikliyini itirməsi müşahidə olunur. Buna görə də mədəni irsin qorunmasında müasir texnologiyaların tətbiqi zərurətə çevrilib. Bu istiqamətdə süni intellekt alətləri genişləndirilmiş və virtual reallıq texnologiyaları, 3D skanlama, dron texnologiyaları, eləcə də coğrafi informasiya sistemlərindən geniş istifadə olunmalıdır. Daha sonra casting.az platformasının təsisçisi Orxan Salmanov, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi İnnovasiya Ekosistemi Departamentinin müdiri Talih Kərimli və Artivive şirkətinin baş icraçı direktoru Sergio Ardelia'nın mövzu ilə bağlı çıxışlar dinlənilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Cannes Film Festivalı çərçivəsində keçirilən March du Film kino bazarında işinə başlayıb. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin təşkilatçılığı ilə fəaliyyət göstərən stendimizdə beynəlxalq kino sənayesinin peşəkarları ilə mühüm işgüzar görüşlər keçirilir. Pavilyonumuzun əsas hədəfləri sırasında beynəlxalq səviyyədə yeni əməkdaşlıq potensiallarının dəyərləndirilməsi, birgə istehsal, co-production imkanlarının müzakirə olunması və ölkəmizin zəngin, unikal çəkiliş məkanlarının xarici prodüserlərə və kinematoqrafçılara tanıdılması yer alır. Azərbaycan kinosunun qlobal sənayeyə inteqrasiyası və beynəlxalq tərəfdaşlıq şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər prioritet sayılır. Hazırda Kanda olan Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə Bahırovanı dinləyək.
16: May ayının 12-sindən Azərbaycan nümayəndə heyətinin 79-cu Kan Beynəlxalq Film Festivalına səfəri başlamışdır və bu səfər çərçivəsində heyətimiz March du Film film bazarında stendlə təmsil olunur, stendlə iştirak edir tədbirdə. Əsas məqsədimiz marketdə iştirakla Azərbaycanı çəkiliş məkanı olaraq təbliğ etmək. Keçən ilin iyul ayında Cənab Prezident tərəfindən imzalanan geri ödəmə mexanizmi haqqında məlumatlandırmaq, xarici prodüserləri, yerli filmlərin distribusiyasını təmin etmək, həmçinin beynəlxalq əlaqələri genişləndirməkdir. Əlavə olaraq nümayəndə heyətimiz tərkibində rejissor Əli Səttar Quliyev, ssenarist Rüstəm Babazadə, ssenarist Nərgiz Bağırzadə, İsmail Səfərəli və digər kino sənayesi nümayəndələri iştirak edirlər. Buradakı təcrübə mübadiləsi biz düşünürük ki, yerli nümayəndələr üçün çox önəmlidir və bu kimi tədbirlərdə iştirak mütləq şəkildə sistemli olmalı və davamlı olmalıdır.
0: Əfsanəvi ulduz Jackie Chan'ın baş rolu oynadığı Tanrının Zirehi filminin 4-cü hissəsi Qazaxıstanda və Azərbaycanda çəkiləcək. Bu barədə Variety jurnalı Cannes Festivalına həsr olunmuş özəl buraxılışında xəbər yayıb. Çəkilişlərin iyul ayında başlayacağı gözlənilir. Rejissor Robert Kuhn'un lentə alacağı film Salem Entertainment şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Azərbaycandakı çəkilişlər Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Tanrının Zirehi Ultimatum adlanan filmdə Jackie Chan'ın canlandırdığı Asiya Qartalı ləqəbli personajın macəralarının davamını görəcəyik. Bu dəfə o, dəyəri 20 milyon dollardan çox olan Tumar adlı qədim artefaktı ələ keçirmək üçün başlamış qlobal kampaniyanın iştirakçısı olacaq. Kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may ayında dərc olunan buraxılışının üz qabığı Azərbaycana həsr olunub. Jurnalın üz qabığına çıxarılan materialda Azərbaycanda kino istehsalı sahəsində aparılan islahatların nəticələrindən biri olan geniş ödəniş, cash rebate mexanizminin təbliğindən, tədbiqindən danışılır. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2025 2005-ci il 4 iyul tarixli qərarına əsasən ölkə ərazisində film istehsalı üçün mal, iş və xidmətlərin alınmasına çəkilmiş xərclərin 25% istehsalçıya geri qaytarılır. Bundan başqa mədəniyyətimizin təbliği üçün müəyyən edilmiş meyarların azı 3-ünə cavab verdikdə çəkilmiş xərclərin daha 15% məbləğində vəsait istehsalçıya geri ödəniləcək. Beləliklə, istehsalçı şirkət xərclərinin 40%-nə qədərini geri ala biləcək. Bunu əsas götürərək, jurnal Azərbaycanın xarici film istehsalçılarının sevimli məkanına çevriləcəyini bəyan edir. Jurnalın may buraxılışı Kanda keçirilən Beynəlxalq Kino Festivalına həsr edilib. Hazırda Azərbaycanın nümayəndə heyəti Kanda milli stend ilə təmsil olunur. Qeyd edim ki, Britaniyada dərc olunan Screen International jurnalının əsas auditoriyası kino biznesində çalışan peşəkar şəxslərdən ibarətdir. Jurnalın digər missiyası Beynəlxalq Kino Festivallarını işıqlandırmaqdır. Əsası 1889-cu ildə qoyulan jurnal 1975-ci ildən indiki adı ilə nəşr olunur. Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən 3-cü Turan Beynəlxalq Film Festivalının təntənəli mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Mərasimdə Türk Respublikalarında kino istehsalının inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə və sənayeyə verdikləri tövbələrə görə həm yerlilərimiz xüsusi mükafatlara layiq görülüblər. Mükafatçılar arasında Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktorunun köməkçisi Cəfər Çaparlı adına Azərbaycan Film Kinosu Studiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə və rejissor Valeh Əhmədov yer alıb. Mükafatları təmsilçilərimizə Ege Universitetinin rektoru Professor Dr. Musa Alcı təqdim edib. Eyni zamanda rejissor Seyran Mahmudoğlunun ekranlaşdırdığı Kür Çaylar Anası filmi festivalın ən yaxşı Azərbaycan filmi mükafatına layiq görülüb. Rejissoru Gəray Həsən olan Zəfər Rəqsi filmi isə Türksoy xüsusi mükafatı ilə təltif edilib. Seyran Mahmudoğlunu dinləyək.
17: Türkiyənin İzmir şəhərində baş tutan Turan Beynəlxalq Film Festivalı artıq başa çatdı. Festivalda əsasən türk dilli dövlətlərdə istehsal olunan filmlər nümayiş edilirdi. Azərbaycan festivalda geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunurdu və nümayiş olunan filmlərimiz yerli auditoriya tərəfindən maraqla qarşılandı. Festival çərçivəsində həmçinin Azərbaycan Kino Günlərinin rəsmi açılış mərasimində baş tutdu və Nargin sona qədər sirli filmi nümayiş olundu. Bununla yanaşı Qarabağ qubernatoru və Zəfər rəqsi filmləri də tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin maliyyə dəstəyi və İctimai Televiziyanın təşkilatı dəstəyi ilə Od Media Production-da istehsal olunan Kür Çaylar Anası filmi festivalın müsabiqə bölməsində iştirak edirdi və ən yaxşı Azərbaycan filmi nominasiyasında mükafata layiq görüldü. Qeyd edim ki, bu bizim filmin ilk uğuru deyil, bundan öncə də filmimiz Astana Eko Film Festivalında ekoloji kinonun inkişafına verdiyi töhfələrə görə mükafatına, həmçinin İstanbul və Ankara'da baş tutan beynəlxalq film festivallarında ən yaxşı sənədli film və ən yaxşı prodüser nominasiyalarında qalib olub.
0: 13-17 may tarixlərində Bakıda 9-cu Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalı keçirilir. Festivalın açılış mərasimi mayın 13-də baş tutub. Daha ətraflı isə Dost Sinema rubrikasında danışacaq.
18: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Halal olsun. 1 milyon 700 min manattan çok jackpot'u sen kazanabilirsen. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasındayıq və bugün qonağımız gözəl bir xanım, Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalının layihə menedjeri Zümrüd xanım İsmayılovadır. Xoş gəldiniz.
7: Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə.
6: Zümrüd xanımla biz anima filmdən danışacağıq, animasiya festivalından danışacağıq. 9-cu anima film start götürüb Zümrüd xanım. Bu ilki festivalın xüsusiyyətlərini biraz danışın bizə.
7: Qeyd edeyim ki, animasiya sahəsi ümumiyyətlə Azərbaycanda, belə deyim, hələ ki təzə-təzə qəbul olunan bir mövzudur. Çünki animasiya deyəndə ilk olaraq multifilm, cizgi film kimi çox vaxt nəzərə alınır. Məsələn, uşaqlar daha çox sevir animasiyalara baxmağı, indiki zamanda ümumiyyətlə. Amma müəyyən yaş qrupları var ki, hansı ki onlar çətin qəbul edirlər, yəni uşaq kimi versiyaları nəzərdə tutulur. Amma düşünmək lazımdır ki, hal-hazırda animasiya həm hekayə baxımından, həm sosial mövzular baxımından bir növ maarifləndirici xarakter daşıyır və hal-hazırda Azərbaycanda çox sevinirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən animasiya filmləri, anima filmlərin çəkilməsinə və onların yayımlanmasına çox böyük dəstək var və hal-hazırda 9-cu Beynəlxalq Anima Film Festivalı və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, eyni zamanda ARKA Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Yaradıcı Sənaye tərəfindən dəstəklənir və Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur. Artıq 2018-ci ildən start götürüb və hal-hazırda 9-cu festivalı keçiririk. Bu bizim üçün çox önəmli rəqəmdir və baxmayaraq ki, gənc sayılır animasiya festivalı 9-cu, amma bu burada çox nəticələr, çox fəaliyyətlər var, hansı ki, bizim tamaşaçılar Anima Film AS saytından da daxil olub baxa bilərlər, izləyə bilərlər bizim fəaliyyətlərimizi. Və hal-hazırda 9-cu anima film beynəlxalq animasiya festivalı 13-17 may tarixlərində keçirilir. 13 may tarixində artıq açılış mərasimi oldu və müxtəlif kateqoriya üzrə animasiyalar təqdim olundu. Bu beynəlxalq sözündən də bəllidir ki, beynəlxalq səviyyədə keçirilir və bir sıra xarici qonaqların, xarici animatorların iştirakı burada nəzərdə tutulub və hal-hazırda da bu Azərbaycandadırlar. Bu bizim üçün çox xoş xəbərdir. Və eyni zamanda qeyd edim ki, bu festival Nizami Kino Mərkəzində keçirilir və Flux Space Galeriyasında keçirilir, hansı ki, orada da stop motion kateqoriyalı animasiyalar hazırlanır və bu bir növ masterclass xarakterlidir. Və belə.
6: Aha. Biraz posterdən danışaq. Festivalın posteri diqqətimizi cəlb etdi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
7: Hal-hazırda ümumiyyətlə hər il festival müxtəlif mövzulara həsr olunur. Olub ki, məsələn, keçən il pişiklərə həsr olunmuşdu. Bu il isə dəniz mövzusudur. Eyni zamanda burada biz dəniz mövzusundan ekomesaj ötürürük dünyaya, Azərbaycana ki, hansı ki, aktual qlobal problemlərdən sayılır və dəniz mövzusunda animat filmlərin nümayişi də artıq nəzərdə tutulub, verilir də efirə və burada dənizin çəkilənməsi, suyun Xəzər dənizinin məsələn çəkilməsi mövzusu da irəli çəkilir. Eyni zamanda qeyd edə bilərəm ki, biz bizim hal-hazırda bu iki animasiya anima film festivalı hər il olduğu kimi alınan vəsaitlər, biletlərdən götürülən vəsaitlər xeyriyyə xarakterli təşkil olunur. Məsələn, bir festivalımızda ağac əkmə aksiyası olub, bir festival qadınlara aid feminist bir festival heyvanların qorunmasına aid belə deyək xeyriyyə xarakterli olub, pişiklərin yemləndirilməsi belə bir şey. Bu iki mövzumuzda isə deməli bilirsiniz ki, Xəzər dənizində su itilərin nəsli kəsilməkdədir ümumiyyətlə və bu istiqamətdə Xəzər ətrafı ölkələrdən ən çox Qazaxıstan Respublikası bu üzrə elmi cəhətdən araşdırmalar edir, statistik belə deyə nəticələr onlar verirlər ki, su itilər nə qədərdir, hansı Xəzərin ətrafında toplanırlar və yaxud da ki, belə deyək, həyatdan köçürlər, ölürlər də. Bu təbii ki, insanların da zərər verici tərəflərini də göstərir ki, o torlar atılması, balıqları tutarkən o su itilərinin təsadüfən tora keçməsi və o balıqları götürmək üçün su itini öldürməsi bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. O da gətirir su itilərinin nəslinin kəsilməyinə və bu elmi yanaşma tərəfindən həm elmi publisistik jurnalın buraxılması nəzərdə tutulub, xeyriyyə xarakterli. Eyni zamanda sənədli filmlərin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bir növ belə deyək, suitiyə həsr olunmuş elmi tədqiqatlı, elmi publisistik bir fəaliyyət olacaq.
6: Nə gözəl.
7: Və bizim posterə gəldikdə isə mövzumuz dəniz mövzusu olduğuna görə yerli Azərbaycan animasiya filmi hansı ki adı ICPT adlanır. İsi balaca, az yaşlı uşaqdır. PT isə onun pişiyidir. Hansı ki burada ssenari necə qurulur? Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini Bakıdan başlayaraq isi, piti ilə, ailəsi ilə gəzməyə gedir və hər bir bölgənin kəşf etdikcə orada özünə məxsus bir peşəni də kəşf edir. Bir növ məsələn, dalğıc rolunda olur isi və piti dənizdə araşdırmalar edir, atası ona köməklik göstərir, digər bölgədə rəssamlığı öyrənir, digər bölgədə aşpazlığı öyrənir və bu belə ssenari silsilə şəklində davam edir. Bu, təbii ki, maarifləndirmə xarakterlidir ki, həm də uşaqların, gənclərin peşə yönümünü bir növ istiqamətləndirir və dəniz mövzusu da olduğuna görə posterimizdə də dəniz motivləri var və orada isi, piti, dalğıc belə geyimindədir. Belə, yəni posterimiz bu istiqamətdə mövzumuzu açıqlayır.
6: Bəli. Bir mesaj olaraq da.
7: Eko mesaj, bəli, eko mesaj verir.
6: Ki, dənizimizi təmiz saxlayaq.
7: Bəli, bu bizim belə deyək də ikinci bir həyatımızdır.
6: Bəli.
7: Yəni, onu qorumaq lazımdır.
6: Əslində, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Onun digər tərəfi də bütün yığılan vəsaitin xeyriyyə məqsədi ilə xərclənməsi də çox gözəl, bəli. Dəstəklənməli bir məsələdir.
7: Bəs
6: maraq göstərən ölkələrin kəmiyyətin də artım olub. Ümumiyyətlə, ölkələr barədə biraz bizə danışın.
7: Bəli, qeyd edə bilərəm ölkələr baxımından. Beynəlxalq səviyyədə olduğuna görə festival. Demək olar ki, bizim Film Freeway platforması üzərindən festival çərçivəsində festival başlamamışdan müsabiqə elan olundu və çox sevindirici haldır ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, hətta materik deyərdim, Asiya, Avropa, Amerika, Afrikadan müxtəlif yerli animatorlar, beynəlxalq animatorlar müraciət edib həmin müsabiqəyə. 437 film. Təsəvvürləyin, 437 film müsabiqədə ümumi yer alır.
6: Bu keçən illərdəki
7: bəli, artım var. Artım var. Hardasa 200-250 artım var. Və bu müsabiqədə 437 filmdən 30 plus film seçilib. Və bu 30 film də müxtəlif kateqoriyalara həsr olunub. Və artıq, deməli, ümumi də 60-dan çox ölkə. Yəni o 437 film 60-dan çox ölkədən göndərilir. Və çox yaxşı, həm burada həm tanınmış animatorlar var, həm həvəskar animatorlar var və burada da bizim məqsədimiz Azərbaycanda fəaliyyətdə olan səfirliklərə müraciətimizdir ki, o dəstəyi bir çox səfirlər var ki, dəstək göstərirdilər. Çünki çox istəyirdi ki, həmin ölkəni təmsil edəcək nümayəndə animatoru həmin ölkənin səfirliyi hansı ki, bizdə fəaliyyət göstərir, dəstək göstərsin ki, o adam bizdə gəlib iştirak etsin və öz filminin nümayişində özü şəxsən iştirak etsin və səfir özü şəxsən mükafatı belə deyə təqdim etsin. Bu bizim əsas damarlarımızdan biridir beynəlxalq səviyyədə və bildiyiniz kimi də bizim sevindirici xəbər odur ki, anima film, Azərbaycan anima film Britaniya Kino və Televiziya Sənətləri Akademiyası tərəfindən, BAFTA tərəfindən tanınır. Bu da onun beynəlxalq səviyyədə hansı bir səviyyədə, yəni olduğunun göstəricisidir.
6: Nə gözəl. Bəs filmlərin kriteriyası necə idi?
7: Ümumiyyətlə, filmlər seçilərkən müxtəlif kriteriyalar üzərindən seçilir. Burada ideyadır, rejissor yanaşmasıdır, animasiya texnikası, vizual keyfiyyətidir. Baxımdan da önəm daşıyır. Çünki hekayənin təqdimatı bu, belə deyək, kriteriyalar üzərində qurulur. Burada təbii ki, filmin emosional təsiri də önəmlidir. Filmin necə tamaşaçıya çatdırılması önəmlidir. Yenə dediyim kimi, məsələn, qeyd edə bilirik ki, bu uşaqlar üçün də ola bilər. Eyni zamanda böyük yaşlı qruplar üçün də ola bilər. Hansı ki, böyük yaşlı qruplar üçün sosial mövzular, emosional mövzular seçilir ki, hansı ki, təsir edir insana, düşündürücü məqamlardır. Kriteriyalar əsasən, məsələn, tam metrajlı deməli, anima filmləri var. Burada ən yaxşı televiziya filmləri var. Ən yaxşı televiziya filmi, animasiya filmi seçilmək. Kriteriyadan biri ən yaxşı qısa metrajlı animasiya filmi. Uşaqlar üçün ən yaxşı qısa metrajlı animasiya filmi, eyni zamanda ən yaxşı Azərbaycan qısa metrajlı animasiya filmi kriteriyaları üzrə qaliblər seçilib. Yəni bu qaliblər də təbii ki, onların filmləri hal-hazırda festival çərçivəsində müxtəlif proqramlarda nümayiş olunur və eyni zamanda da kimlər ki, iştirak edə bilirsə, həmin qonaqlar o filmin nümayişində özləri də iştirak edirlər.
6: Bəs Azərbaycan bu festivalda necə təmsil olunur?
7: Azərbaycan necə təmsil olunur? Azərbaycan ümumiyyətlə festivalda həm təşkilatçı qismində çıxış edir, həm yaradıcı, inkişaf edici, yəni aktiv belə deyək də, həm ev sahibi kimi çıxış edir. Eyni zamanda burada Azərbaycan animasiya filmləri də nümayiş olunur. Hansı ki, elə İSİPİT-in özü yerli Azərbaycan animasiya filmidir. Biz suitini demişdim, xeyriyyə xarakterli, hansı ki, suitdən danışırdıq. Elə açılış mərasimində suiti ilə bağlı 90-cı illərdə çəkilmiş, 1990-cı illərdə çəkilmiş suitiyə həsr olunmuş bir filmi biz nümayiş etdirdik. YouTube-dan da izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız tapa bilərlər. Yəni, çox maraqlı bir filmdir. Və burada əsasən də Azərbaycan yerli animatorlarda da danışmaq olar ki, hal-hazırda çox həvəskar yerli animatorlarımız var, çox belə peşəkar səviyyədə işləyən animatorlarımız var və bizim də əsas məqsədimiz burada beynəlxalq səviyyəli animatorları hansı ki, ölkəyə həmin festival çərçivəsində dəvət edirik və bizim yerli animatorlar da onlardan bir növ təcrübə topluyor. Bu, çox gözəl bir töhfə vermiş olur, yəni festival cəhətdən.
6: Əslində, çox gözəl bir təşəbbüsdür ki, beynəlxalq səviyyədə tanınan animatorlar əslində burada məsələn masterclass keçsələr, bir dərs keçsələr,
7: bəli,
6: çox gözəl olar. Gəlin təqdim edilən filmlərin janrlarından danışaq.
7: Əsasən janrları qeyd edə bilərəm ki, bayaqki dediyimiz kimi də bu emosional yanaşmadan baxsaq, uşaqlar üçün ümumiyyətlə animasiya filmləri var, sosial mövzulu animasiya filmləri var, müxtəlif eksperimental animasiya filmləri var, komediya janrı, dram janrı və yaxud da ki, bayaq dediyimiz ekoloji mövzulu janrlar var. Mən belə deyim də, bu həm festivalı həm rəngarəng edir, yəni qeyd edə bilərəm ki, tamaşaçılarımız gəlib izləsə 17-sinə kimi hansı ki proqram çərçivəsində hansı festivallar, daha doğrusu hansı filmlər nümayiş olunacaq, orada çox rəngarənglik var. Bir filmə baxanda üzülə bilərsiniz, bir filmə baxanda gələcəyi düşünə bilərsiniz, digər filmə baxanda sevinə bilərsiniz. Yəni xoş sonluqla bitən təbii ki filmlər çoxdur. Təbii ki bədbin filmlər də çoxdur ki, hansı ki ondan nəticə də çıxartmaq lazımdır. Mənim məsələn festival çərçivəsində ən sevdiyim qalib filmlərdən biri var ki, Because Today is Saturday filmidir. Çünki bugün şənbə günüdür. Burada bir ananın dramından bəhs olunur. Yəni, ana övladlarını yedizdirir, içizdirir, öz yoldaşına qayğı göstərir. Amma hansı ki, o bir boşluq zamanı, o boyda işin arasında bir boşluq yarananda əlindən, başından güllər çıxır və onun ruhu çıxır bədənindən. Ruh oturur qarşısında, ondan söhbət eləyir. Və həmin momentdə hər dəfə o moment baş verəndə, o vəziyyət baş verəndə ya yoldaşı nə isə gəlir soruşur, yemək istəyir, ya uşaqlar yemək istəyir, ya uşaqlar yatmaq istəyir. O dönəmi yaşaya bilmir. Yəni, özü də onu belə çox rəngsiz formada çəkiblər. Amma yaşıllaşma, onun azadlığını ortaya çıxaran momentlərdə
6: rəngli olur.
7: Rəngli olur. Çox maraqlıdır. Və sonu çox belə deyin ki, bədmin bitir. Çünki ana artıq agresivləşir, onun ayağına bir tikan batır, onu vecinə alan olmur. Evdə hansı ki, o qədər qayğının içində. Özü də yolda belə bir şey, animasiya axı bir təxəyyüldür. Orada yeməyi başından çıxardır, qoyur, nə bilim, kitabları başından çıxardır, qoyur.
6: Hər şey anadan. Təqdim etmişdim.
7: Bu Belçika istehsalıdır, bəli. Deməli, orada sonda isə ana buna məğlub olur və öz ruhunu bədənindən çıxardır, onu sobaya qoyur və sobanı bağlayır və yandırır, onu məhv eləyir. Belə deyək. Bəli, çox maraqlıdır, çox təsirlidir. Mən onun təsirini hələ də çıxa bilməmişəm.
6: Başqa maraqlı hansından danışa bilərsiniz bizə?
7: Başqa maraqlı Mirvari ağlayan qız filmi var. Çox maraqlı. Orada da bir ailə dramı var. Orada da bir qadın azadlığının qarşısının kəsilməsidir. Və o hər ağladıqca mirvari ağlayır. Və yan otaqda qonşu olan kasıb yaşayan bir uşaq, onun mirvariləri o belə deyək dəlikdən onun otağına keçir və o mirvariləri aparır, satır. Pul qazanır, həm üzülür o qıza. Çünki o qıza bir simpatiyası var, istəyi var. Amma mirvarilərlə də çox varlanır və varlananda həmişə ona hədiyə almaq istəyir. O mirvariləri satır, ona gəlir hədiyə alır. Hədiyə almaq istəyəndə gəlir görür ki, onlar köçüblər. Çox belə, o da təsirlidir. Amma o, belə də stop motion-dan hazırlanmış filmdir. Stop motion nədir bilməyənlər üçün? Hansı ki, orada müəyyən bir kadrlar çəkilir və o kadrlar kuklalarla, plastirinlə hazırlanır. Bu çox qəliz, çox belə çətin prosesdir animasiya üçün. Çünki kuklanın belə deyək, evdən çıxıb həyətə düşməsi hər bir ayağının addımı, əl hərəkəti şəkil formasında çəkilir və o şəkillər yığılaraq bir video formatda filmə gətirib çıxarır. Orada stop motion-dan istifadə olunub, kuklalardır, orada kukla rolu oynayır. Çox maraqlıdır, onu da tövsiyə eləyərəm. Elə bizim özümüzün isipitimiz də çox maraqlıdır. Ən çox deyil, onu tövsiyə eləyərəm ki, yerli məhsuldur, mütləq şəkildə yerlidən başlamaq lazımdır ki.
6: Elə milli animasiyadan biraz danışın bizə. Başqa isipitidən başqa hansı animasiyalar izləmək mümkündür?
7: Yulaf dönərgə də var, hansı ki bu həm belə deyək, Azərbaycan, həm xarici istehsal, bilgə istehsalıdır.
6: Yeri gəlmişkən Hüsniyyə Mürvətvanın səsini eşitmişəm orada. Onu da salamlayırıq. Yeri gəlmişkən bizim studiyamızın qonağı olmuş direktorumuz, anima filmin direktoru Rəşid Ağamalını da salamlayıq. İşlərində uğurlar diləyirik.
7: Rəşid müəllimin də oradan da çox böyük əməyi var. Çox böyük istəklə, çox böyük həvəslə bu
6: komanda. Komanda məncə çox pozitiv pozitivdir.
7: Çox pozitiv, bəli. Pozitiv və biz də elə çalışırıq. Təbii ki, komanda olmasa o iş əksə gəlməz. Bəli. Amma həm idarəçi, təşkilatçılıq baxımından da Rəşid müəllimin, Rəşid bəyin çox böyük əməyi var ki, onun həvəsi, fəaliyyətidir ki, gəlib bu anima film müəyyən bir səviyyəyə çatıb.
6: Bəli.
7: Çox və hal-hazırda bizim ilk dəfədir ki, biz anima film jurnalını çıxartdıq və tövsiyə edirik jurnalımıza da baxa bilərsiniz.
6: Bu ilk nəşirdir yoxsa?
7: İlk nəşirdir, bəli. Jurnal baxımından ilk nəşrimizdir. Orada yer alıb həm komandanın müsahibəsi, orada yer alıb ICPT ilə bağlı məsələn də hansı müsahibələrdir ki, ICPT yaradan bəli insanlar, animatorlar hansı fikirləri verir. Eyni zamanda anima 9-cu anima filmdə yer alan beynəlxalq qonaqlarımız, hansı ki, orada da onların fikirləri orada yer alır. Belə.
6: Ümumiyyətlə, anima film dünyada keçirilən digər beynəlxalq animasiya filmləri festivalı ilə müqayisədə hansı pillədədir sizcə, Zümrüd xanım?
7: Pillədə deyərkən, təbii ki, biz anima filmi gənc bir festival kimi nəzərdə tuturuq digər aparıcı, yəni ki, belə deyək də, ən üst səviyyədə olan festivallarla anima filmlə müqayisə eləsək. Yəni, 9 il bizim üçün böyükdür, amma aparıcı, belə deyək, ən öndə gedən anima filmlər, beynəlxalq anima filmlərlə müqayisədə təbii ki, gəncik. Biz hələ yaratmalıyıq, belə deyək, ortaya bir yaxşı məhsullar qoymalıyıq, geriyə baxıb dayanmamalıyıq və bunun üçün bizim elə məqsədimiz də odur ki, biz beynəlxalq səviyyədə bunu çatdırırıqsa, elə burada mədəniyyətlər arası dialoq da demək olar buna və eyni zamanda mədəni yaradıcı sənayenin məhsulu da demək olar ki, burada fikirlər bölüşülür və bu qonaqların təbii ki, bura gətirilməsi heç də belə deyək, düşünülməmiş bir şey deyil. Bu düşünülmüş şəkildə hərəkət olunur ki, biz elə istəyirik ki, yerli animatorlarımız da onlardan bəhrələnsinlər. Yəni bizim də o səviyyəyə çatmamız üçün mütləq şəkildə onların töhfələrindən yararlanmalıyıq, təcrübələrindən yararlanmalıyıq, bəli.
6: Zümrüd xanım, bildiyim qədərilə bu il anima film Gəncədə keçirilib. Bölgələrdə də anima film gələcəkdə ola bilər, gözlənilirmi? Bilirəm ki, Şəkidə də olub, digər yerlərdə.
7: Bəli, Şəkidə də olub, Gəncədə də olub, Xankəndində olub, yəni Qarabağ bölgəsində də keçirilmişi və tamaşaçı baxımından da yetəri qədər biz dəstək almışıq, maraq var, çox sevindirik və çox sevdiyimiz Leyla xanım da anima filmin dəstəkçisidir, sağ olsun və tədbirlərimizdə də iştirak edir. Təbii ki, bu davam edəcək. Regionlar üzrə də festivallar artıq davam edəcək, həm beynəlxalq səviyyədə, həm yerli səviyyədə.
6: Bəs gələcəkdə hansı yeniliklər olacaq festivalda?
7: Gələcəkdə ümumiyyətlə, yenə də qeyd etdiyim kimi, əsas beynəlxalq səviyyəni düşünürük ki, daha aparıcı, daha tanınmış animatorları biz Azərbaycana dəvət edəyə festival çərçivəsində ki, və bunun ola bilər ki, günü də artırıla bilər, proqram çərçivəsi genişlənə bilər və getdikcə də il artdıqca da təbii ki, proqramımız da genişlənir. Hal-hazırda bizim yerli daha doğrusu Azərbaycanda qonaqlarımız var ki, məsələn, stop motion dediyimiz

0: bir növ yaradıcı insanları bir araya gətirir. Burada demək olar ki, yeni ideyaların yaranmasına bir şərait yaradılır və burada həm də müxtəlif ölkələr arasında bir növ dediyimiz mədəni körpü yaradılır. Və orada emosiyalar ötürülür, orada fikirlər ötürülür. Hər hansı bir animasiya filmə baxanda bəlkə də sənin həyatın da dəyişə bilər və yaxud da sən yeni bir belə deyək, o ICPT-də elə peşə yönümlü istiqamətdə ki, onlar hərəkət edirlər silsilə şəklində və uşaqların hansısa bir peşə seçiminə təsir edə bilər. Yəni bunun hamısı belə deyək, animasiya baxımından həm də belə deyim də dünya səviyyəsində bu animasiya, anima film artıq dünya səviyyəsində tanınırsa, niyə də biz də bunu genişləndirməyək? Niyə də beynəlxalq səviyyəyə çatdırmayaq? Və biz düşünürük ki, biz Oscara doğru da gedə bilərik. Yəni bunun üçün təbii ki,
1: yox.
0: Bəli, hər şey elə kiçik hissələrlə başlayır. Nə vaxtsa olacaqsa bu Azərbaycanın uğurudur. Tək belə anima film deməyək, komandası ola demək, bu Azərbaycanın uğurudur.
1: Ötən illərlə də müqayisədə irəliləyiş varsa, deməli. Bə,
0: əlbəttə ki, hər bir hər bir ildə biz o irəliləyişləri görürük və statistik baxımından da təbii ki, nəticələr müqayisə olunur və uğurlarımız da çox şükür ki, yaxşıdır.
1: Zümrüd xanım, gələcəkdə, məsələn, siz bir sıra animasiyalara baxdınız, bu ilki animasiyalara. Bax, gələcəkdə nə kimi animasiya vacibdir? Ekranda nəyin görünməsi və qabarıq göstərilməsi vacibdir? Ola bilər uşaqların zehninə təsiri baxımından və yaxud da ki, elə valideynlərin öz tərbiyəsinin formalaşdırması baxımından. Çünki ailədə elə tərbiyə birinci valideyn özünü tərbiyə etməlidir, sonra uşaq tərbiyə etməlidir. Siz nə düşünürsünüz? Bax, necə bir film olmalıdır ki, ola bilər ki, bizim bir personajımız çatmır ki, beynəlxalq səviyyədə biz onu tanıdaq. Ola bilər hansısa mövzu çatmır, milli kolorit çatmır. Siz bir fərd olaraq nəyi görmək istərdiniz?
0: Fərd olaraq təbii ki, biz mütləq şəkildə milli olaraq, belə deyək də, milli dəyərlərimizi dünya miqyasında inteqrasiya etməliyik ki, bu həm fərqliliyi yaradaq, həm marağı yaradaq. Misal üçün, bu haşiyəyə çıxım ki, adi milli geyimin təbliğatı ilə məşğul olsa, bunu ənənə kimi nəsildən nəsilə ötürürüksə, məsələn, adi belə deyək, üst geyiminin, milli geyimini müasir bir donla inteqrasiya edirsən və onu sən elə bir yenidən canlandırırsan. Buna deyirlər, ona ikinci həyat verirsən, bir növ. Və yaxud da hər hansı bir elə muzeydən danışaq ki, eksponatın hekayə yaradırsan, o hekayədə sən ona ikinci həyat verirsən. Animasiyada elə bu baxımdan da önəmlidir ki, biz bir hekayə yaradırıq, istəyir bu tərbiyələndirici mövzu olsun, istəyir maarifləndirici mövzu olsun, biz həmin dəyərlərə ikinci həyat veririk. Biz o dəyərləri başqa gözlə çatdırırıq. Bəlkə də sən belə düşünürdün, səhv düşünürdün, amma biz bilmirik, bəlkə də milyonlarla insanın arasında nə qədər insan səhv düşünür və yaxud nə qədər insan düzgün düşünür. O səhv düşünənləri təbii ki, biz yönləndirmək istəyirik ki, dəyərlər baxımından hekayə önəmlidir. Animasiyada çox önəmlidir hekayə. Mən əgər bir animasiyaya sona kimi baxıb ondan nəticə çıxarda bilirəmsə və bu animasiya məni 3 dəqiqə ərzində düşündürdüsə, bu özü böyük uğurdur. İstəyir bu uşaq yaşlı olsun, yəni uşaq diqqətlə baxıb sona kimi baxır və fikrini yayındırmır, demək ki, orada nəysə ötürür ona. Bir növ bağ yaradır, bax, bunu demək istəyirəm.
1: Və Zümrüd xanım, sonda istərdim. Ayın neçəsinə kimi bizim tamaşaçılar və dinləyicilər məhz bu animasiya festivalına qoşula bilər.
0: Buyurun. Artıq qeyd etdiyim kimi 13 may tarixində artıq açılışımız oldu və 17 may tarixinə kimi bizim festivalımız davam edir. Axşam vaxtı işdən çıxandan sonra da bizim festival davam edir və saat 9-a 10-a kimi də görsünüz screening nümayiş davam etdirilir və bu baxımdan da öz səmərəli vaxtlarını gəlib keçirə bilərlər. Animasiya tarixi ilə, animasiya mədəniyyəti ilə, bu dəyərlərlə tanış ola bilərlər. Eyni zamanda dünya miqyasında tanınmış, belə deyə, müsabiqə çərçivəsində qalib gəlmiş filmlərimizi izləyə bilərlər, müqayisə eləyə bilərlər. Yəni, bu bir növ əl çatanlıqdır ki, ildə bir dəfə keçirilir və bu festival Azərbaycan üçündür hal-hazırda. Yəni, Azərbaycan əhalisi üçündür ki, biz onu əl çatan edirik.
1: Anima Film Festivalı animasiya kinosu vasitəsilə belə deyək ki, yaradıcılığı təşviq edir və biz də dinləyicilərimizi dəvət edirik məhz festivala qoşulmağı. Mən sizə

0: Ruh Hanım, çox təşəkkür edirəm. İşlərinizdə uğurlar dilirəm. Nə yaxşı ki, gəldiniz, bizimlə bölüşdünüz.
1: Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm Yaqut xanım, dəvətiniz üçün minnətdaram və çox sevinirəm ki, belə bir aktual mövzunu, hansı ki, yaşayıb, yaradan və inkişaf etmək istəyən bir yaradıcı sənayidir bu. Və buna bir növ radio hissəsindən bir dəstək göstərirsiniz və bizim səsimizi insanlara çatdırırsınız. Təşəkkür edirəm bir daha.
0: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalının layihə menedjeri Zümrüd İsmailova idi. Minnətdaram.
2: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Serbiya lideri Azərbaycana gəldi. Guardiola City-dən ayrıla bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji, müdafiə sənayesi və kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektiv olduğu bildirilib, son dövrdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidze də sabah Azərbaycana gələcək. Baş nazir Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləyəcək. Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum da sabah ölkəmizə gələcək. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında bəzi müqavilələrin imzalanması gözlənilir. İntensiv yağışlar zamanı ərazilərdə toplanan yağış sularının kənarlaşdırılması məqsədi ilə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Hazırda müxtəlif ərazilər üzrə yağış sularının kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Suraxanı rayonu Hövsanzı qəsəbələrində kanalizasiya xəttləri təmizlənir. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev, Yaşar Əliyev, Səbail rayonu Neftçilər prospekti ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsi, Xətai rayonu Məzahir Rüstəmov küçəsi, 3 nömrəli Nasosdan İsaya Bağır körpüsü və digər ərazilərdə toplanan yağış suları kənarlaşdırılır. İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov ölkənin Çin üzrə xüsusi nümayəndəsi olub, daha əvvəl bu vəzifəni Əli Laricani, daha sonra isə Əbdülruza Rəhmani icra edib. Manchester City-nin baş məşqçisi Josep Guardiola'nın müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər olsa da, o mövsümün sonunda klubdan ayrıla bilər. İspaniyalı mütəxəssis bu qərarı bir neçə həftə əvvəl verib, rəsmi açıqlamanın isə bir neçə gün sonra açıqlanacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, Guardiola 2016-cı ilin yayından bəri Manchester City-yə rəhbərlik eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldi çattık. Eğer siz de Cine Mastercard'a 2 bilet elde etme istiyorsunuz ise mutlak dikkatle dinleyin. Avzu sahne ne işidirsiniz? Hansı filmden olduğunu tahmin edirsiniz? Vaxt itirmeden daxil olursunuz Facebook'a. Azer New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından tahminlerinizi yazırsınız. Önce geçen haftanın sualını eşidek.
1: Ne hağıdı bu kan? Ofçu yere zalim olmuyor.
2: Meşk edirdim Oruç dayı.
1: Meşk için papak var. Havaya tullayıp vurmak olar.
2: Ne oldu sana?
3: Ben oyundan çıkıram.
2: Ne sayıklıyırsan? Oyun nedir?
1: Bilirsen ne var oğul? Eğer ayı oğul senin için oyundursa senden bize yoldaş olmaz. Gel otur şavalt ağacının altında ayakları oğuştur. Vakti yoktur biz gittik. Bu maç sizden daha ciddi ofçudur. Gider.
0: Bəli cavabımız 1964-cü ildə rejissor Zeynəb Kazımovanın çəkdiyi Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı olan Cazibə Qüvvəsi almanaxına daxil olan Dağ Meşəsindən Keçərkən bədii filmindən idi. Kino novellada Gülbəniz adlı bir qızın kənddən şəhərə gəlib Spartakiadada iştirak etməsindən və yarışlarda qalib çıxmasından söhbət gedir. Qalibimiz var Gülnar Səfər Merhaba, bizim daimi dinleyicilerimizden biri sualımıza hamıdan tez düzgün cevabı yazıp Gülnar Hanım sizi ürəkdən təbrik edirik. İki bilet sizindir, bizim yarışmamız isə devam edir. Hörmətli dinleyiciler, Azərbaycan filminden bir parça səslənir. Dikkatli olun, dinleyin bu audio fragment hansı filmdəndir?
4: Çoxdandır evden bayra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür, şəhər bir qədər dəyişib.
5: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
4: Niyə ki? Qəşəngdir, gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
5: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliniz var?
4: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən barə çıxmırdım. Axı, necə çıxaydı? Birdən gələr, mən də evdə yox.
0: Əgər bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, daxil olursunuz Facebook'a. Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yazırsınız. Parçanı qaçırtdısı bir daha səsləndirək.
4: Çoxdandır evdən bayra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür, şəhər bir qədər dəyişib.
5: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
4: Niyə ki? Qəşəngdir. Gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
5: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliniz var?
4: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən barə çıxmırdım. Axı, necə çıxaydı? Birdən gələr, mən də evdə yox.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə bizə yazın, 2 bilet əldə edin və həftə sonunu kinoteatrda keçirə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar diləyirəm və verilişimizin sonuncu soundtrackını sizə təqdim etmək istərdim. Animasiyadan danışdıqsa sizə 2021-ci ildə ekranlara çıxmış Encanto animasiya filmindən bir soundtrack səsləndirəcəm. Filmin rejissorları Byron Howard və Jared'ın Bush'ım. Müzikal və fantasy janrında olan bu filmi Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero, Jessica Darrow və başqa məşhur simalar səsləndirib. Bəstəkarı Jermaine Franco olan bu filmin büdcəsi 150 milyon dollar olmaqla kassada 257 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu filmdə səslənən We Don't Talk About Bruno, biz Bruno haqqında danışmıyoruz adlı single isə Billboard Hot 100 chartında bir neçə həftə ilk pilləni zəbt edib. Elə həmin single-ı sizə təqdim edirik.
6: What if you didn't understand what he saw?
7: Then you better figure it out because it was coming for you.

0: Hörmətli dinləyicilər, soundtrackimizdən sonra fürsətdən istifadə edib Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir?
1: Çoxdan da evdən bayıra çıxmırdı. Bu vaxt ərzində də görünür şəhər bir qədər dəyişib.
2: Ha, dəyişib. Xoşunuza gəlmir ki?
1: Niyə ki? Qəşəngdir, gözəldir. Amma mən evimi tapa bilmirəm.
2: Yaxşı, bəs evdən niyə çıxmırdınız? Nəsə, üzr istəyirəm, xəstəliyiniz var?
1: Oğlum əskərliyə gedib. O vaxtdan mən də evdən barə çıxmırdım. Axı, necə çıxaydı? Birdən gələr, mən də evdə yox.
0: Əgər sualın cavabını bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yazın. İlk düzgün cavabı siz yazsanız, tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə 2 bilet sizin olacaq. Uğurlar hər birinizə. Mən isə 363-cü buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı söyləmək istəyirəm. Pərdə arxasında kimlər var? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada Real FM-də gözləyirəm. Yaddaşımız parlaq, sevgi və sevinç dolu anlarla bol olsun. Növbəti şənbəyə qədər hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Serbiya lideri Azərbaycana gəldi. Guardiola City-dən ayrıla bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji, müdafiə sənayesi və kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektiv olduğu bildirilib, son dövrdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidze də sabah Azərbaycana gələcək. Baş nazir Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak eləyəcək. Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum da sabah ölkəmizə gələcək. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında bəzi müqavilələrin imzalanması gözlənilir. İntensiv yağışlar zamanı ərazilərdə toplanan yağış sularının kənarlaşdırılması məqsədi ilə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Hazırda müxtəlif ərazilər üzrə yağış sularının kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Suraxanı rayonu Hövsanzı qəsəbələrində kanalizasiya xəttləri təmizlənir. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev, Yaşar Əliyev, Səbail rayonu Neftçilər prospekti ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsi, Xətai rayonu Məzahir Rüstəmov küçəsi, 3 nömrəli Nasos stansiyaya bağır körpüsü və digər ərazilərdə toplanan yağış suları kənarlaşdırılır. İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov ölkənin Çin üzrə xüsusi nümayəndəsi olub, daha əvvəl bu vəzifəni Əli Laricani, daha sonra isə Əbdülruza Rəhman icra eləyib. Manchester City-nin baş məşqçisi Josep Guardiola'nın müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər olsa da, o mövsümün sonunda klubdan ayrıla bilər. İspanyalı mütəxəssis bu qərarı bir neçə həftə əvvəl verib, rəsmi açıqlamanın isə bir neçə gün sonra açıqlanacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, Guardiola 2016-cı ilin yayından bəri Manchester City-yə rəhbərlik eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-900.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Qazaxıstanlı həmkarına zəng etdi. Özbəkistan lideri Azərbaycana gələcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın həmkarı Qasım Jomart Tokayevə zəng edib, dövlət başçısı həmkarını ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Qazaxıstan prezidenti göstərilən diqqətə və səmimi təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Dövlət başçısı Pakistan Pəncəb əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvəz Şərifin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. O, atasının Məhəmməd Nəvəz Şərifin və Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb, dövlət başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin və strateji əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edilib, siyasi, iqtisadi, diplomatik, müdafiə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısı İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıya işgüzar səfər eləyəcək. Mirziyoyevin BMT-nin məskunlaşma proqramının himayəsi altında keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının liderlər samitində çıxış eləyəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində xarici nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlərin və danışıqların keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Moskva vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Məlumata görə 12-si Moskvada, 5-i isə Moskva vilayətində olmaqla ümumilikdə 17 nəfər xəsarət alıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Kuzma.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı ilə görüşdü. Serbiya lideri Azərbaycana gəldi. Guardiola City-dən ayrıla bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kenyalı həmkarı William Samoei Ruto'nun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji, müdafiə sənayesi, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensial olduğu bildirilib. Son dövrlərdə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin əlaqələrimizin inkişafında müsbət rolu qeyd edilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ailə qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Kürcüstan Baş naziri İrakli Kobaxidzenin də sabah ölkəmizə səfəri gözlənilir. Baş nazir Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda iştirak edəcək. İntensiv yağışlar zamanı ərazilərdə toplanan yağış sularının kənarlaşdırılması məqsədi ilə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidməti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Hazırda müxtəlif ərazilər üzrə yağış sularının kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Suraxarı rayonu, Hövsanı, Zığ qəsəbələrində kanalizasiya xətləri təmizlənir. Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev, Yaşar Əliyev, Səbaylı rayonu, Neftçilər prospekti ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsi, Xətai rayonu, Məzahir Rüstəmov küçəsi, 3 nömrəli nasos stansiya, Bağrov körpüsü və digər ərazilərdə toplanan yağış suları kənarlaşdırılır. İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibov ölkənin Çin üzrə xüsusi nümayəndəsi olub. Daha əvvəl bu vəzifəni Əli Laricani, daha sonra isə Əbdülruza Rəhmani icra edib. Manchester City-nin baş məşqçisi Josep Guardiola'nın müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər olsa da o mövsümün sonunda klubdan ayrılacağına əmindir. İspaniyalı mütəxəssis bu qərarını bir neçə həftə əvvəl verib. Rəsmi açıqlamanın bir neçə gün sonra elan olunacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, Guardiola 2016-cı ilin yayından bəri Manchester City rəhbəri yeriyir. Bu mövsüm onun rəhbəri altında komanda Liqa Kubokunu və 36 Premier Lig oyunundan sonra komandanın 77 xalı var və lider Arsenaldan 2 xal geri qalaraq 2-ci yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı xalq yazıçısını təbrik etdi. Ümumdünya şəhərsalma forumunda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bolqarıstan prezidenti Azərbaycana gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Türkmənistan prezidentinin yanında Arxadağ şəhərinin tikinti üzrə dövlət komitəsinin sədri Dəriyə gəldi Orazovu qəbul edib. Qonaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 12-ci sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı Füzulidə Türkmənistan tərəfindən məscidin tikilməsi təşəbbüsünə görə bir daha təşəkkürünü bildirib və hazırda tikintinin davam etdiyini qeyd edib. Dövlət başçısı həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Almazri onu qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan xalq yazıcısı Olcaz Süleymanova təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Olcaz Süleymanov, sizi müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi 90 illik yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Əminəm ki, yaratdığınız irs gələcək nəsillərin ortaq keçmişimizə və mədəni mənəvi sərvətlərimizə ehtiram ruhunda tərbiyəsi baxımından bundan sonra da xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyəcək. Məktubda qeyd olunur. Bolqarıstan prezidenti Liana Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 12-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Liviya Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunus Əl-Mənfi də forumda iştirak məqsədi ilə ölkəmizə səfər eləyib. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının təşkil olunduğu Bakı Olimpiya Stadionunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi bayrağının və Azərbaycan dövlət bayrağının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə forumun milli koordinatoru Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anklauda Rosbach iştirak ediblər. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçirib. Bakıda müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar imtahana müəyyən qədər keçən şəxslərə şərait yaradılıb, onların da imtahanda iştirakı təmin olunub. İlkin məlumata əsasən bir nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub və araşdırma aparılacaq. Xabi Alonso Chelsea-nin baş məşqçisi təyin olunub, o iyulun 1-də işə başlayacaq, onun yeni komandası ilə müqaviləsi 4 illikdir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Jackpot'u sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı xalq yazıçısını təbrik etdi. Ümumdünya şəhərsalma forumunda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bolqarıstan prezidenti Azərbaycana gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Türkmənistan prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə dövlət komitəsinin sədri Dəriyə gəldi Orazovu qəbul edib. Qonaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 12-ci sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur naziri Suhail Almazri onu qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Olcaz Süleymanov, sizi müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi 90 illik yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Əminəm ki, yaratdığınız irs gələcək nəsillərin ortaq keçmişimizə və mədəni mənəvi sərvətlərimizə ehtiram ruhunda tərbiyəsi baxımından bundan sonra da xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyəcək. Məktubda qeyd olunur. Bolqarıstan prezidenti Liana Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 12-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Liviya Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunus Əl-Mənfi də forumda iştirak məqsədi ilə ölkəmizə səfər eləyib. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının təşkil olunduğu Bakı Olimpiya Stadionunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi bayrağının və Azərbaycan dövlət bayrağının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə forumun milli koordinatoru Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anklauda Rosbach iştirak ediblər. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün Ali Təhsil Müəssisələrinin qəbul imtahanı keçirib. Bakıda müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar imtahana müəyyən qədər keçən şəxslərə şərait yaradılıb, onların da imtahanda iştirakı təmin olunub. İlkin məlumat əsasən bir nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub və araşdırma aparılacaq. Xabi Alonso Chelsea-nin baş məşqçisi təyin olunub, o iyulun 1-də işə başlayacaq, onun yeni komandası ilə müqaviləsi 4 illikdir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 may dramaturq, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin doğum günüdür. O 1870-ci ildə Şuşa şəhəri yaxınlığında Ağbulaq kəndində anadan olub. Əbdürrəhim bəy ibtidai təhsilini Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa Realli məktəbində alıb. O Tbilisi Realli məktəbini bitirəndən sonra Peterburq Yol Mühəndislər İnstitutunda təhsil alıb. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa Real məktəbində oxuduğu zaman başlayıb və Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daş Dəmir adlı kiçik bir piyes yazıb. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa həvəsi daha da çoxalıb. Burada olarkən Yeyərsən qaz ətini, Görərsən ləzzətini dramını və Dağılan Tifak faciəsini yazıb. Əbdürrəhim bəy Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi kimi də çalışıb. Onun əsərləri bir neçə xarici dilə tərcümə olunub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü il dekabrın 11-də Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanlış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı Ascona Life.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

aşır və biz sizin üçün ən yaxşı musiqiləri toplayaraq buna hazırlaşırıq. Qarşıdakı bir saat ərzində ən yaxşı dünya hitləri və çartların yenilikləri ilə tanış olacağıq. Çartımızı tərk etməyə namizəd Klan Karusel Ride.

səsi bilməmək qeyri-mümkündür. Ted Swims yeni mahnısı Mr. Know It All ilə 19-cu yerdədir. Think About Us mahnısı müəlliflərinə $450,000 qazandırıb. Və bu yalnız buraxılışdan sonraki yarım ildə baş verib. Diodi, Bobby Baskins və Sonny Federa Think About Us mahnısı ilə 12-ci yerdən geriləyib. 18-ci yer Diodi, Bobby Baskins və Sonny Federa Think

0: daha bir debüt idi. Avalon Rocks'tan Vertigo.
1: 17. yerde.
0: 2022-ci ildə pandemiya zamanı Emil Vogel, yəni Rockstone, Amsterdamda küçədə gəzərkən bir evin yanından keçəndə ev studiyasında kiminsə yüksək səslə və peşəkarcasına vokal yazdığını eşidir. Emil yanından keçmək əvəzinə pəncərənin yanında dayanır və müğənninin diqqətini cəlb etmək üçün dəli kimi qollarını yeləməyə başlayır. Beləliklə o Valentin Hugwirth ilə tanış olur. Onlar pəncərədən qısa söhbət edir və qərara gəlirlər ki, nəticəni görmək üçün studiyaya getsinlər və orada müasir melodik texno sahəsində ən uğurlu və perspektivli duet olan Avalon Rocks'tan dünyaya gəlir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hazırda hit paradımızda yeni mahnıların olub-olmamasını xəbər almaq istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Və bu daha bir debütdür. O bir əfsanədir. Məhz bu adam elektron musiqini underground-dan stadionlara gətirdi. 2004-cü ildə Afina Olimpiadasında çıxış edən ilk DJ oldu və bütün dövrlərin ən yaxşı DJ-i kimi tanınıb. Tiesto, Beautiful Places.

Ali Farben və René Miller 18-ci yerdən 15-ci yerə yüksəldi. 15-ci yerdən. Çartımızda 3 yeni mahnı var. Bu isə o deməkdir ki, kimlərləsə sağollaşırıq və bu Heaven Ayran.

gözlənilməz olsa da Bruno Mars I Just Might chartımızı tərk edir. Real FM-də ən yaxşı musiqini dinləməyə davam edirik. Eva Max, Kill It Queen 14-cü

Leoni və Kalmsko dueti bir pillə irəlilədi. Leoni əvvəlindən musiqiçi kimi çalışırdı. Amma Kalum İngiltərənin Hull şəhərində kadrlar şöbəsinin rəisi olub, yəni HR olub. Amma Kaiser Kanada donanmasında xidmət edib və peşəkar snayper kimi təhsil alıb. Bob Sinclair və Kaiser, I Can't Wait.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Həftənin
8: top 20
7: real hitləri.
9: İlk onluğa çatdıq və onun əsl adlarını, üzlərini gizlədən musiqiçilərlə başlayırıq. Rəsmi mətbuat fotolarında və sosial mediada onlar yalnız böyük ayı və canavar maskaları ilə görünürdü. Əlbəttə ki, bu bizimkilərdən olduqca fərqlidir.

0: 9-cu yer Offenbach, Miles Away. Offenbach 2-ci həftədir ki, 9-cu yerdə dəyişməz olaraq qalır.
1: Top 20.
0: DJ pultunun arxasında doğulub böyümüş bir insan. Adını bütün bir ölkədən götürən Alaskadan olan rock qrupu və Braziliyalı ürəyi olan Amerikalı. Əlbəttə ki, bunlar Alok, Portugal The Man, Zibadı. 8-ci yer Dive Into The Ocean.

7-ci yer Alan Walker, Broken Strings. Alan Walker 2 həftə top 20-liyimizin zirvəsində oldu və bu həftə 7-ci yerdədir. Bəs 1-ci yeri kim tutdu? Bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz. İndi isə Eben, Hollow. 6-cı yerdə.

Create to Exist də yerini itirdi. Bruxen 5-ci yeri tutur. Spotify-da 450 milyondan çox yayım, YouTube-da 148 milyon baxış və həftənin real hitləri arasında 4-cü yer Dave və Thames, Rain Dance. 4-cü yerdə. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative.

0: Nice.
1: Real FM. Haftanın real hitleri. Onlar 2022-ci ildə Get Your Money adlı birgə mahnı buraxdılar. 2026-cı ildə isə düşündülər ki, daha iddialı, kosmik bir mahnı hazırlayacaqlar. Dedilər və etdilər. Kangs və Teofilus London, Galaxy.

0: İkinci yerdə.
1: Və gözlənilən şəkildə ikinci yerdə BTS. BTS BMT Baş Assambleyasında çıxış etməyə dəvət olunan ilk Koreya qrupu oldu. Onların lideri RM özünü sevmək haqqında ingilis dilində 7 dəqiqəlik bir çıxış etdi və bu sonradan dünyanın məktəb tədris planlarında istifadə edildi. BTS, Swim, ikinci yer.

Bildirdi. Bu trek Almanya, İspanya, Braziliya, Polşa, İrlandiya, Danimarka, Yunanistan, Səudi Ərəbistanı və Qvatemalada birinci yerdədir. Eyni zamanda Billboard Dance, Mix Show Airplay və US Dance Radio'da da birinci yerdədir. Böyük Britaniyanın əsas radio çartlarında The Official Big Top 40-də birinci yerdədir. Və həftənin real hitlərinin siyahısında da birinci yerdədir. Birinci yer, Bibi Rexha, New Religion. Siz hazırda çartımızın zirvə trekini dinləyirsiniz. Mən isə sizinlə sağolaşıram. Növbəti həftə eyni vaxtda real hitlərlə, super musiqilərlə yenidən

0: Həftənin real hitləri.
1: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 17 may dramaturq, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin doğum günüdür. O 1870-ci ildə Şuşa şəhəri yaxınlığında Ağbulaq kəndində anadan olub. Əbdürrəhim bəy ibtidai təhsilini Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa Realli məktəbində alıb. O Tiblis Realli məktəbini bitirəndən sonra Peterburq Yol Mühəndislər İnstitutunda təhsil alıb. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa Real məktəbində oxuduğu zaman başlayıb və Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daş Dəmir adlı kiçik bir piyes yazıb. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa həvəsi daha da çoxalıb. Burada olarkən Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini dramını və Dağılan Tifaq faciəsini yazıb. Əbdürrəhim bəy Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi kimi də çalışıb. Onun əsərləri bir neçə xarici dilə tərcümə olunub. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü il dekabrın 11-də Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın. Paranoya mənim

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastar rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 + 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 22-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq, rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 18-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.